0: Radio Solo. Klokken er 5:32. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 6:38. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.